Stämme blänger och skötsla Kom människans äste väg och bort

Modan och lat glan och åkta Ni är kimi hår i sky Ni är kimi nä krikschen Mana unja tagal skyd